0: Nonsia bo ewa tum 106.3 isra 104.5. Ya fili tewa memu eni ya mahudu oswa mafo ya mamu ati na anapeyi nsema hudu wa yensa asusuo ena yesi mkumia edi ebremu na nsabino diedi mwako tine ebi enese MPP amanyokuo wanu mabatu mpesu ya enu wasa nti achim empotemu wanu mungina echira tsemfempo kubia eni wabio msuse woye eye MPP amanyokuo mtetwe fopenia ebebu amanyokuo nu
1: na yadeo ebe kwa eze abe toja eswa shwa maimua ninyi ninu sikasa mwenye nino ICT nono eye chese ni mudia sonko eni abe fo kwa insu wano ninyi nino ekwa sube so hamuti chimwedi ya saa ebro o maino
0: na Angel kabunua kane nino epe ni odana grata nono si ni wuse omei bebia ni biya kwa kudri sukuwa hudwe ya saa chiche mchile weye kategori A weye kategori B weye kategori C ebe yu ye chile no akwa kwa fahao eni ama nye bibriye ababeto awufosu
1: na yebe kwa kanesi abosuo kain yebe obete bila mtira na batu wadum no yese paipu wabaya apai abosumi miensenye egusu ebuguse ya bete huwamanie
0: yele nisama hudu wabie ditiye anapai ya debe sumbu na inyumekua onuma dama ya deka siyebwe ebremu nye
1: enye Gold Super XP Gold Super XP ayofuo fangwa hudu filling station ya gwela na wako todi ya guse ni wazo hu uinji nibetia pabribia kama ebwe juma yepa na sanko trading enterprise diye siye kamo bafo nye huwa sesis anase huma places adibedi ujuma diye ayo franco dabe kwa jipa papana nebuwa edafom ya nwa kaya download franco trading app no digital usuli ni diga unya 40% discount na ecobank so the bank mo ahoto so so ye busume adwuma na so wakasa na ye wadwuma upe babia crossi canada hia demu wakwaje bisia buanse hu kitu bia na ye ecobank da wose obembe na bibia na fence you computer clinic de ye jayarisa o ye jayarisa iti yade bia tete wo no fakwa thanks to you owo fidi ye de behwe ni padua nim na ehunu de how pote ye de dro kanso a ye tu ase e ho na benya yarisa ya mananye tientia dbs sufi so the dance bo ma ena DBS ade mayen na ose 10% discount ena ya madudu ubiya beto DBS encheno wate umu ohamuchiche mu edu wate umu ohamuchiche mu edu ema bibia ejina ye na ne denso boni ya mansu de otwa ya febo empa enyeshe ya DBS ena makui ena bochi domo edi ya meme jeso ena abina pokuwa ahwenye mene
0: nana say ampo foje wo data bra Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube na ne bra bejuani anopai kasebo ne muye papa ne mu ode na ode yento aso na nsam no yen hyase enfem free MPP wasu kokuru kwa manyoku no mso mu guso a wonu mo ebo bo wo ho a

abre fena mi ejola fuma o na se eko a na fe ya so social media na ye so ba kwe program awie sa akode akọ na di apache bi akọ tourist hey say mi mo ma se ma ye se nka bi kra ada but en profo so ke kan se sa akode na kasa so wa soro Okwa kwa hini program no peso oni shata Ekwa hini program no wanchina Washa dani we enyan tokwa din din din sano